0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای خدا رحمتی ایلوش ابراموف شنیدید. اکنون به دقتتان برآمدی خیو مکسیموف.
1: به عزتی پدر و مادر بجا بیاری. اولان پدر و مادر که با یاردم خدا به دنیا فرزند رویانده بوایا میرسانند، یعنی خدمتی شانه بی بها میکنند، برچ و قرض فرزند چون مشکنته گردانده دادن دارد. بیوده نگوشتن شایرای گذشته نمک در کامها شیرینتر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. دوستان عزیز، کهی که ما پسر گوییم در نظر، چونکه وقت پیش دختر بنده مردم میگوتن، گرچند در اسرائیل دختر بسیار در باره پدر و مادرش غمخوری دارد، پسر گوییم یعنی دختر و پسر درون همون. کهی که پدر گوییم بیگمان مادر در همونجا جایگیر هست. ایلیاس ملایف فرزند دکم گفتگی سرو دارد. بیاتون که یک همینا سرش گوش کنیم. در اجرای ساسون داویدوف.

البته فرزند شیرین است. برای همین در دوام شعر الیاس ملایف می نویسد: قدی خود را خم کنان، قدی تو را کردم بلند، آب بگفتی جای آب، دادم بکاسه آب و قند. یعنی فرزند چیزی شیرین، لیکن روشل روبینوف در شعر خود چنین مصرعها دارد: تو را آورده به عالم، دیدم آزار و رنج و غم. یا که در دوامش است: تا فرزند کلان شود، مال و زر تمام شود. چی کارها کردن در کار کی؟ یا که انقترش چی خیل قرض خود را گرداندن ممکن به فرزندها. اولی اولان در جای یکم، چون تخت پادشاهی، با پدر و مادر با آواز بلند گپ زدن ممکن نه، گرچند آنها با آواز بلند از کچق دل خود گپ زنند. وقتی که دل پدر و مادر از رفتار فرزند سوزد، با آواز بلند فهماندنی می شوند. یک خیلان برای سفید کردن رفتار خود با دوغ جواب می دهند. این ناتوغری. از پدر مادر زیاد غمخور با فرزند نیست و نخواهم شد. فرزند پسر یا دختر شو میکند یا زن میکند، پیرو میشوند، لیکن غمخور از پدر مادر زیاد نیست. برای همین از همه التماس، وقتی زن و شو شدن، پدر تو مادر من گفتگی گپ میانه نشود، که از این فقط بخانه جنجال ها پیدا میشود و دیگه چیز نی. دویمش همین که فرزند ها که با پدر و مادر آنها را به غم یا که به عذاب نماندن برای گفتن، گپی دروغ نزنن. داداما نفهمن، آناما نفهمن، بهتر گفتگین این نادرست. سانی تر فهمن، این بیساتر میشد. سیومش، برای پدر و مادر از کیف و صفا کم تره فرزند ماند اگر ضرر نداشته، بلکه راحتی پیری دارد. در شعر آخرش می نویسد: پدر در کودکی دست پسر گیرد، به امیده که در پیری پسر دستی پدر گیرد. دوستان، یک خیل فرزندو هستند که پدر و مادر برایشان دویده هر خیل گپ های می گویند. البته جو کردگی آدم جو باید گیرد. با ما می گفتند که خربزه کردید خربزه می گیرد، نه که تربوز. برای همین به فرزند معاملهی نست، از بچگی به زنشو معاملهی نست کردن. دوغ یکم کار حل نمی کند، بغیر آبروی عزت همدیگره فرار دن.

0: شنوندگان محترم، شما سرود در اجرای روشل روبینوف و روشل جورایف شنیدید. اکنون به دقتتان صحبتی حروف باروخ بابایف.
1: سلام علیکم. خاخومی مالی ما سلام میگون که یک از آزمایش های اساسی وزبینی که هست با آدمیزاد میباشه آزمایش پول، آزمایش دولت. آدمیزاد چیز و چاری علام حضیبه چی خیلی نگاه میکنه، چی قطر به این پولی تنگی دنیا به چیزی علام حضیب میموندگی حرکت میکنه و برای علام حباش استاده به علام حضیب. آدمیزاد به پول در کار ها یکان جای تراتون اقلوشانه میگو که پول کار نکن. آدمیزاد جسد داره، آدمیزاد نشامو داره. پول کتی آدمیزاد آباد کرده میتونه هم علام حضیشه و هم علام حباشه. لیکن یه سرارا آمده آدمیزاد فریب میتیو، آدمیزاد نشام میتی که علام حضی اخار بوده گشه. به این علامی که گذران دنیای گذران آدمیزاد 70 سال، 80 سال، 100 سال، 120 سال خدا به محل نبره چقدر حرکت میکنه، چقدر خانویو گپ خرف و مجشته میسازه. آدمیزاد حرکت میکنه برای علام از علام گذران، لیکن یخیر وقتا علام عبا از یادش میبره. ابراهیم اقویا بن ملالین میگون که دان از جا اومدی به جا میری و پیشی که دین و خشبان میتی. آدمیزاد خصوب میتی خصوب کتاب پیشی برای علام. ابراهیم بن نارا بشلوم و همه بزرگان در توراتون اقدوشا همه که همین ها آزمایش پول و دولت گذشتگی کنی. ابراهام با پول تنگی دنیا چخیر نگاه میکنن. ابراهام خلاص کردن جانشانه، ابراهام جنگ کرده خلاص کردن از پلین بروردن خلقی سدومه، خلقی که تا اومدن چیز چاره که تا اومدن پاشای سدوم اومده میگو که با ابراهام و بین رو بشلوم من میگو آدم به تیمیشو خلق ما تیمیشو لیکی چیز و چاره یکی که تا اومدید همیش از شما. ابراهام امین را با شلوم دست برداشته قسم میخورن برام میشیم ما میگون یک ریسپون چه، یک شنورکی موزه چه، من نمیگرم چه. خواهیم سوال داده میگون که چطور ابراهام امین را با شلوم قسم خوردنشان در کار بود نمیگرم افته، نمیگرم تمام قسم خوردن بشی در کار. ابراهامی بزرگ، ابراهامی به تو راه می سود و مسیم تو بیم، ابراهامی که به خیست به میون براردن به پلوان. ابراهام خواتیر کرده گفتن که اگر قسم نخورم یه سرهارایی که هست به پول دولت و به چیز چاری علام هزه اما زور برامدنش ممکن، ما پشایمون شده پشتی پول تنگه نروم. گفته ابراهام قسم خوردن که این قسم منه دست گیره، تعوی پول ما دست گیره. گفته ابراهام و بین رو شلوم آزمایش گذاشتن. خداوند تعالی برای خواهد ها، برای خواهد ها. همچنین میگون خخامی ملیه ما شلوم اسحاق و بین رو شلوم اسحاق ابراهام برسادین اخیدابه قربان میبرانم. گفته اسحاق و بین رو شلوم بچی میدنه 37 سال مرد، ابراهام اون وقت 137 دادوی بچه نفسادین. میدراش میگو که چی خطر و چی خطر اومده سرا را میشد کرده از او داده پیشوا داده که اینا به اینا ارهشان گردن این قربانه نبیارن، این فرمان خوچاب روی خواه بجا نبیارن. چی شد؟ آمده ساتان میگو که به اسحاق و بین رو بشلوم نیستوشتی که در میدراش اسحاق میگو کجا نفسادی؟ تو خواهد قربان که شدی؟ میگو باید تیلا و آلایی که هستک و تیلا گینایی که آنت داره همه کی باید تیلا گینا ها به کی میمانه میراث؟ این میراثی میمانه به برادرت، به اشمایلی که همه بد میبینن در خانه تو. میخوایی که همه به همه مانه؟ اسحاق اوین و آلا و شلوم این گو آسته به مینشان میداره. اسحاق اوین و آلا و شلوم به صافق میدارن. اسحاق اوین و آلا و شلوم سوال میتین به پدر، میمون که پدرم پدر جان شما ده ما پدر رحمه ما خورید کتگیش. میگون اسحاق به ابراهام اوین و آلا و شلوم پدر امور افسادیم هیزون تیار، آلو تیار، این گوسپند کنی، این قربان کنی. یعنی اسحاق و بین رو شلوم به صافق درمدن سمنینی پیدا کردن. آمده ابراهام و بین رو شلوم جواب میتین قوت میتین به فرزندشون که رفته میسوه به جا بیاریم. چی میگون به فرزندشون؟ میگون که جانی که من میگون که خدای خودش همیش به دستی بری علوم امیدت بشیمید با رحمه قربان او خودش دمو با بیبر میکنه که کی قربان میشه یا چی قربان میشه. دوستان عزیز نامی بری علوم گرفته قوت میتین به اسحاق و بین رو شلوم. اسحاق ابری پول تنگه و فریب دادنی یه سرارا میبرم. تا امروز ماها گشتیم به هموز خود עולה דר תלמוד למיסטו שהגיע מסכת עבודה זרה רבי יוסי בן קיסמה עליו השלום חורובי בזורג תנה ברק גזש תרדינו בדנקי רבי חנינה בן תרדיון עליו השלום ספר תורה גריפתה חלחה ג'ם קרדה דברי תורו קרסודים וכתי פייש כתוב נבו הרבי ספר תורו חכומים דברי תורו מקרדה מביון רבי יוסי בן קיסמה מפשם בגונקי רבי חנינה בן תרדיון רבי חנינה בן תרדיון בודם פדר רוסי רבי מיר ברנס יעני ברוריו זני רבי מיר ברנס אינקס בודם פדר השון פדרי ברוריו מגון כי רבי יוסי בן קיסמה רבי חנינה שמו צ'חיל נוטרס בסה קרון חודתו נגיטי תורות יודו צודד במרדום או אין חלקי רום חלקי רים דמו ומן קרדגי תורו חונדנה תורו חונדגי אודמה בקושטן סזור קרדגי שמו צ'חיל מגון יחיד מישתם רבי חנינה בן תרדיון סבור מתיין ברבי יוסי בן קיסמה מגון כי חלפה שמו דמה יגפה גאית מה עולם הבום שלי? יגון רבי יוסי בן חיסמה, עולם הבוי שמע. שמע יגון, צ'י, יגון קורי כי אודם נמי קרדגי, יגון איתו קורי בזורג, צ'י מגון חסדתי דורת, שמע יגון צ'י, יגון מגון מעשה, יגון קורי מגון קרדגית. יגון רבי חנינה בן תרדיון, עליו השלום, מה מגון, פול צ'ינדם ברוי עניים, כי פייש בפול יובו, פול צ'ינדם כי חודו חוחד פייש הפולים, מה בעניים הו, בביבוי בשורה הו, אם פלו תחסים מקונום פלו. لیکن نبید آرام چخیل شد خانه پولی داشتگیم پولی که تیار کرده بودم برای سعودای پوریا برای خانه رس خودش این دامنگی پولی که بکم بخلا چندیم دویش قطی شد باید آمده بود که پولی خانه چکتره بود پولی که برای کم بخلا چکتره چندم نبید خواستم که این پولی یا این طرف کنم یا این طرف کنم نبید خواستم که صافق بدرم یکم سامرینی بدرم همه که این پولی قطی شده گشه همیشه برو ارده دادم با کم بغلا تقسیم کردم که آنها پوریایه نغزوان بوده فهمیده ربی یوسی بن قیسم آلا و شلوم میگون که اکنون ما بشما جوه میتیم یهی خیلکی می خیلکی خب الهی میگون با علام حبا جای من به نزد شما ربی خنین بن ترادیون باشه میپرسن ربی یونتان ای بشه سلا و شلوم ما بگون نفهمیدم سوال بود که شوه تو را خونسوه شما خیلی وقتی سکانه ها ممکن نیست خوندن ممکن نیست یاد دادن این کس جواب چی میتین ما میگون علام هوا چی خیلی این با علام هوا چی کار داره چی سوال جواب شما یعنی اینها میگون ربیانتن ای بشه چرا با شلوم سوال جواب اون بو کی که بعدی که فهمیدن ربی یوسی بن کیسما را با شلوم چی فهمیدن میدانیستن که ربی خنین بن ترادیون این کس با عذاب تمام از علام هزه باید روان با قیدوش هشیم چی خیل که میگو تلمود شود چند روز نگذشته هم وقت استاده خلقی روم خلقی ریم میداره ربی خنین بن ترادیون رو ترایی دادشتیم همون سفر ترایی یله کرده به سفر ترا ربی خنین بن ترادیون پیچونده سفر ترا کتی میسوزونم سوال دادن که وقتی که سوال جواب که شو ببینی ربی خنین بن ترادیون و ربی یوسی بن قیسمه ربی یوسی بن قیسمه بودن که شما ترایی دادشده شما خودتون رو به سکرام آسودید آشمایه آنها بکشتن میمونن میگون که ربی خنین بن ترادیون ما میگون راضی به قیدوش هشم کردن لیکن میگون با همین قیدوش هشم به استاده میتونم می یا این که اصرار رو فرق میتوی میگو که همون وقت ما پشیمون نشمم اتو رو خوندگیم ما این میسوایی کردگیم همیشه ابرش نبرم ما اینه این گناه میشه این قیدوش هشم نمیشه خدا نکرده خیلول هشم میشه ما هم بکیم میسوایی باید دارم ممکن میتونم ما قیدوش هشم کرده وقتی که خدا نکرده جانشون رو گرفت این ربی خنین بن ترادیون راسنگی خودی ربی اقیبا باریش ما اسرائیل بفته اتا دولی جان جانشون رو میسپورن به درگاه باری علام یعنی که خدا نکرده یکان تنم میکنن خدا نکرده میگون ربی یوسی بن قیسمه شما میگون معصیه چی کردید این کس با چخ چخ کردن گفتن که پولا قطی شو ما همه که این پولا به آنیم ها تقسیم کردم گفتن ربی یوسی بن قیسمه من گفتن جام علوم حبا یان شما باشه چوه چون که میگون ربیانتا بنبشید کسی که با آزمایشی پول که نقص استاده پهلوان شده ایه چرها را زور که برو من هر آزمایشی که بروی دنیا هست همیشه او دو برو نمیتونه آزمایشی پولی که آدم ساق سلامت که گذشت آزمایشی پول دولت و تنگی علام حضیه که آدمی زاد تغری گذشته انوه انسان قیدوش هشم هم تغری گذشته میتونه آدمی زاد با پول که پیوان کشو با پول تنگی علام حضیه فریب خورده خدا نکرده اولی پول تنگه شده جنگی استاده اولی پول تنگه شده فریب داده گیوی دروغ زده پول مردم خوریو گفت خرف که او کی آزمایش پول به استاد کنتا نیست و انسان با آزمایش های علام هزه یگان آزمایشش به استاد نمیتونه. لیکن آدمی که با پول تنگی علام هزه پهلوان کشو از این زور که برامه از همه آزمایش های روی دنیا زور میبرا. میگون ربیاسی بن خیسمه شما که آزمایش پول که گذشتید اکنون میگون آزمایش های بزرگ گذشته هم میتونید قیدوش هشیم کردن در کار باشه. خدا نکرده ربی خنین بین تردیونه خدا نکرده کشتن بمانونم که خیلی که شو تلمون نویسی که بسوی تنانم خیل شو ربی خنین بین تردیون را باشنون جانشون قربان کردن نویسی شده که وی پاشای ظالم که بسیفر تراک این کسی پیچاند گفت که من نمی خواهم گفت وی پاشای اخزار این کس گفت به تیزی جانتیان پشمی گسپنه گرفته با او تر کنیتون گفت و شیل تیخ کرده و پیش دیلشون بردون موند که دیل کار کنه و این کس آستا آستا سوزن در او نمورن در او جانشون نتیم به درگاه بوری بلون ربی خانی نبین تردیان علا و شلون هم وقتی که سوخت در گریب شدین شاگرده های استاده میمون که خلفه مای خیلی از او بیشمای دیشدین اشکا این که اینا ها بگیریان او ای چشم کرده شاگرده ها میپرسن میمون که خلفه جان مای خیلی خلق شمای دیشدیم شما چی دیشدید؟ شما چی دیشدید؟ بگون جان خلفهش ما دیشدیم که میگون پوست های سفرتورا در گریب شده لیکن خرف های قدوش های سفرتورا با آسمان پری شده خرف ها نسوخ شده میگون خامیم علیه ماشالوم ربی خنین بین تردیان ماشال گفتن نیمشال این چه چخیلی که سفر تورا سوخ شده پوستش لیکی خودشایی و پریشاده با آسمان خودشایی و یه این پاشایی اغزار و ظالم گرفته نمیتونه انم خیلم نشامای قوم اسرائیل جسدی اتایشه میگون او سوزان شده ها لیکی نشاما بزرگ و تازه به درگاه بوری علام برام شده یعنی این دمون نشون میده که ربی خنین بن تردیان قدوش هشم توغری گذراندن با قدوش هایی گذراندن با پاکیزگی گذراندن خدا نکرده ایگان تنه نکردین چوه چونکه این کس با پول موندن به تنگوی چیزی چاری علام هزه موندن به این کس پهلوان بودن این کس پول پرست نبودن این کس خدا پرست بودن خدا پرستشان از این عبارت که این کس قدوش هشمی بزرگ کردن نام خاصی بر علام بروی دنیا هم کرده بزرگ کردن
0: با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کان رکه با آخر سید شلوم می رادیم.